0: en to ti ani mo le nu moto a so pe bi to gbese si ni oda o lo be bole to ti omo le o e ba ye kayin na park we now e de wa fon ka se nu le yin le wa ni instead ko se sorry e mo binu o believe pe won o jebi pe ni to joko yen lo jebi lo fata ijebi
1: baba wa lomo rere to baba wa lomo rere
0: baba wa wujo ni nsin a ijebi o en to jebi e si gbogbo wa ni Mr. and Mrs. Right

0: Itawa joba fi se wa nbe won fi se wa. Itawa na fun rara wa fi se ra wa nbe a fi se ra wa nbe.
1: Lo so gba yi la la yi.
0: E ma share loju opo Facebook ko ma lo be.
1: Ni ya ba lojo si.
0: O ti ye ke le mo ti pe ti pe wipe gbedo gbedo bayi baba gbenu gbenu. Eh si ti mo pe pede pede bayi ni baba soro soro. E wa tun lo mo alagbon ti o tete kagbon de ni oja aragbon fi kagbon lo soja amagbon. Mo nja no bo bi oko tuntun. O da player mo. Laarin awon player. O do nkorin mo laarin awon olorin. O wa da soro soro mo laarin awon ti tun pede. E ma si adada. Ba tin bere lowo re pe ta lo to gbangba sun lo ye. Lori ise re to nse to da oloju tan yan yan mo fowo soya.
1: Eni ko ri mi.
0: O ni wo ye ota to baba nbe. O ni wo awon ti o mo sotan. Ni pe on to se pe 1900. O lo kokko mu microphone la ni bayi to soro. O gbo be nti e o. Wo sa mo bato do ti e lo. Tori wo gangan fun ara re ato won gangan na mo pe tin be lowo re ise gbe to. E ba yin kini isoke eje won mo ladugo. Baba wa wo bayi ohun se nlo ma kibola. Awon ta la lo saba ni pastor. Pastor mi de lo saba bi e ba tu ye beje be gbogbo ara re fun yin e ho. Won so fun won pe gbogbo pastor ni o. Se pastor.
1: Don't let him go, we need to go down.
0: See ya, woman.